hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

Lærerbegjæret Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

Så vil vi ønske lytterne velkomne til programmet vårt i kveld. Her har vi fått med oss Oddmund Gravdal. Han har vært misjonær, han er politiker, og han er inspektør med Tryggheim med videregående skole. Han spiller et instrument, så vidt jeg vet, og motionerer jamt. Og jeg heter Hans Torgny Indrebø. Men før vi går videre, så vil vi få litt musikk med Mons Leitvin Takle, og stykket heter Fri.

hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

0: Kristus, tak fordi du i din døde opstandelse har vundet et levende håb til os. Giv os at leve i lys af dette håb. Og Herre, lad os få lov at nå det som livsmålet vort. Velsign dit ord. Amen. Vi læser sammen fra Peters første brev, kapitel 1 og vers 3. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født os på ny til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en arv som aldrig forgår, aldrig skitnes til og aldrig visner. Den er gjemt i himlen for dere, dere som i Guds kraft bliver bevart ved tro, så der når frem til frelsen. Den ligger alt færdig til at blive åbenbart ved tidens ende. Derfor kan dere juble af glæde, selvom det er når en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. Slik bliver troen deres prøvet. Selv forgængelig guld bliver prøvet i ild. Troen, som er mye mere værd, må også prøves, så den kan blive til pris og herlighed og ære for dere, når Jesus Kristus åbenbarer sig. Ham elsker dere, enda dere ikke har set ham. Ham tror dere på, enda dere nu ikke ser ham. Og der jubler og er fyldt af en glæde så herlig, at den ikke kan rummes i ord, for der når troens mål, frelse for deres sjæler. Troens mål, tyk lidt på det udtrykket, er ikke det et herligt udtryk? At være en kristen og tro på Jesus, det er at leve i troens kamp. Det er at kende, at det ofte koster at bekende Jesu navn, men samtidig, det er at få lov at være på vej mod et mål. Så mange af de mennesker, vi færdes sammen med i dagens samfund, lever uden mål og mening. Troen er taget fra dem. De har fået høre, at du kan ikke tro på den Bibelen, for det er bare eventyr og historier. Og Gud findes ikke. Og så er der mange, som har travlt med at tage fra menneskene livshåbet og livsmutet. Og hvad skal man da satse på? Ja, der må man jo satse på det nærværende, på det man kan tage og føle på. Og så er livet for mange en kamp for at få med sig mest mulige oplevelser af livsgoder. Mens man er her for om et øjeblik, så er alt slut, og så skal vi lægges under muld, og så var alt forbi. Så var der ikke mere. Jo, mange tænker slik. Og på den andre side, så har jeg oplevet mange gange, når jeg kom hjem der sorgen havde været gæst og skulle begrave afdøde og derfor have en sorgsamtale, så folk på mig med forventning og sagde, nu har vel mor det godt, nu har vel far det godt. Det var helt tydeligt, at tanken på, at alt skulle være slut med døden, den var uudholdelig. Der måtte være noget mere. Det Nye Testamente kommer os i møte og siger, der er noget mere. Troen har et mål. Med Jesu opstandelse har Guds evige verden brudt ind i tiden, og fra den dag af, så er evigheden til stede midt i vor virkelighed. Og så kalder Jesus os ind i sit følge for netop at række os troens mål. Han vil, at vi skal følge ham gennem dette livet, for at vi på den måden skal nå frem til livets opstandelse. Sagt på denne måden, for en kristen ligger det bedste altid foran. Og dette er ikke fantasi. Dette er ikke noget, du og jeg må tvinge os selv til at tro. Men dette er Jesu gave til enhver, som våger at høre det, han siger. At han har båret vores synder. At han forener os med Gud. I ham så er vi på vej også mod en opstandelse. Paulus skriver det i 1. Korintherbrev 15, at Kristus er opstået som førstegrøden, og at alle vi andre, som tror på ham, skal følge ham en dag i opstandelsens morgen og vandre med ham ind til et nyt og evigt liv. Troen har et mål. Jesu opstandelse varsler, at målet er undervejs. Så varer det lidt, før vi er ved målet. Gud har brug for dig og mig i tjeneste i denne verden. Han vil, at troen skal bære frugt. Han vil, at mennesker skal få møde evangeliet. Og derfor sender han os ud i mission. Derfor kalder han os til at dele hans kærlighed med mennesker omkring os. Slik at endda mange flere kan få del i det troens mål, vi ejer i troen på ham. Men mens vi går, så fører hver dag os et skridt nærmere målet. Og en dag så er vi der. Du har sikkert oplevet det mange gange som jeg. Du har haft et eller andet, du har glædet dig til over lang tid. Kanskje du har bestilt en rejse. Kanskje det er blevet aftalt, at du skal være sammen med nogen af dine kære. Og det ligger endda et stykke frem. Og så er det med til at farge hverdagen. Det giver mig glæde at tænke på, at snart så skal vi opleve sådan og sådan. Og så pludselig så har det været. Og så ligger det i fortiden som historie. Og det var gildt, og det var vældig. Men nu har jeg ikke længere det at glæde mig til, for det er oplevet. utrolig at få lov at eje et livsmål, som aldrig skal tage slut, og hvor jeg aldrig skal se på det i fortid, men hvor jeg skal opleve, at livet får lov at udfolde sig fuldkomment. Paulus skriver det i brevet til Filipperne i kapitel 1, vers 23. Det har det været langt bedre at fare herfra og være med Kristus. Jesus siger til røveren på sin højre side, sandelig, i dag skal du være med mig i paradis. Allerede ved døden skal den kristne få lov at vente og være med Jesus. Skal jeg få lov at vite, at jeg er i Herrens nærhed og i Guds omsorg. Men det er bare et varsel om det endda mye større, som sker, når Herren kommer igen og gør alt nyt. I sine vældige syner i Johannes åbenbaring får Johannes også se dette som kulmination og klimaks. Jeg så en ny himmel og en ny jord, og det nye Jerusalem stige ned fra himlen fra Gud, gjort i stand og smykket som en brud for sin brudgom. Det er ikke bare sjælenes frelse, vi håber på. Vi skal få lov at håbe på den dagen Gud gør alt nyt. I Kolosserbrevets første kapitel, vers 20, så taler Paulus om, at Kristus i sin forsoning forsonte alt med sig, både i himlen og på jorden. Forsoningen har en utrolig dimension, ikke bare til slægten, men til alt det skabte. I Romerbrevet 8 skriver Paulus, at det skabte er lagt under forgængeligheden. Hvorfor? Jo, på grund af os, på grund af vort gudsoprør og vort fald. Så tæt er mennesket og skaberværket knyttet sammen, at når mennesket gør oprør, så bliver alt mærket af synden. Og så kender vi sukket gennem hele skaberværket, sukket efter forløsning. Alt taler om høst, om død, når vi er på denne tiden af året. Og det varsler ny vår, men også evig vår. I Kristi forsoning på korset, så er hele skaberværket med, og derfor er perspektivet også, at det ikke bare er, at du og jeg skal frelses, men nye himler og en ny jord. Der kommer en dag, da alt det skabte gennemtrænges af Guds nyskabermagt, og får en ny og langt herligere skikkelse, end det allerede har. Gamle Ingemann synger, dejlig er jorden, prægtig er Guds himmel. Og det er helt sandt, mange gange undervejs kan vi opleve glimt af det. Nå ja, så oplever vi sandelig også det modsatte, forfærdelige af jorden, når synd og elendighed udfolder sig i drab og mord og hor og hvad det nu er alt sammen. Men der kommer en morgen, siger skriften, da det nye overtager, da synd og død for altid er borte, og da alt er gennemtrængt af Guds herlighed. Der skal du og jeg få lov at vandre med Gud ansigt til ansigt, og vi skal være ligedanne med Kristus, for det bliver vi, når vi ser ham, som han er. Forunderlig, når den himmelske brudgom henter sin jordiske brud, og de forenes i en evig forening i det evige livs herlighed. Du og jeg har noget stort foran os. Om et øjeblik er vi der, og derfor bliv ved i troen, også når det koster. Ikke slip Jesus af syne, for uden ham er du uden håb. Men det er hans gave, et levende håb i Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Gud har offret alt for din skyld, min ven. Lad det ikke være forgæves. Men grib det evige liv, slik at du også kan være med i den store hvide flok, og være med at synge lovsang til ham, som sidder på tronen, og det Guds lam, som bar bort alle vores synder, og åbnet vejen til evigheden for os. Min ven, lad Jesus få lov til at føre dig et skridt nærmere herligheden, også gennem denne dagen. Amen.
1: Kurt Hjemdal var andersholder i Overnorten Bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Fra 9 til 11.30 hver fredag formiddag kan du ringe inn ditt forbudsemne på telefon 38 14 50 20. Det var altså 38 14 50 20. Du kan også poste ditt forbudsemne på vår bønnevegg på nettsiden norea.no.